0: ہستیوں کا انمول خزانہ۔
1: میوزک تھراپی کی سنگیت سے بیماروں کا علاج بھی ہوتا تھا۔
0: سنگیتکار نوشاد۔
1: اب استادوں نے کہا ہے، پنڈتوں نے لکھا ہے کہ جتنے شارپ نوٹ ہیں وہ انسان میں چستی پیدا کرتے ہیں، تو جیسے دیکھے سورج کی پہلی کرن پھوٹتی، راگ میں ایک شارپ نوٹ شروع ہوتا ہے، للکتا مدھم شارپ لگتی ہے کہ اب انسان کو اٹھنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، کام کاج۔ تو جیسے جیسے سورج چڑھتا جائے گا، ایک ایک شارپ نوٹ، جیسے سوریہ است ہونے لگتا ہے، ایک ایک کومل سور شامل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے بڑی بھاری سائنس ہے۔ اگر کوئی فلم میں گانا وانا بنا لیا، لوگوں کو پسند آ گیا، تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ یہ تو اتنا بڑا سائنس ہے کہ سوچو تو یہ لگتا ہے کہ ابھی ہم کو تو ایک ذرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔
0: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی۔